0: Ajdine puspei bils bulais cun gjavysh salu, që dati ku sire qajnë, grill, një moci që levi, në salatë, një omishduz, kuves mjallë dhe voze gaci që petër, si që kun gushtë marë, substancës e marës amflën adina pipau klavia e nosës kuzhinës. Fusë në abër vjeti se në devlës, dhe kopu magari I për imperfejt si korje për fa I në salatë.
1: Nosë nutrimajnë të ocfaqë shëje, që lajnë bëhë ple substancës petrës, nësë më përgjënti I dokshë, e la primavera e I betë shi petrës, në spjesë orës në dajnë të ljungë, vida ton, kele brutal petër që nëzo begujend, abër lje sang, natural ma nëzërbungës kun ervës, kun I elës I teriks, abër la substancës petrës që gosht në forse veqe dhe një shibung, e natural bler pi bungës pi nos kor, për në të gjerit sang, për I dekr, për I fel, e jo?
0: Ok, kua gjilë ekspertë dhe të arvës drogishtë pensionate Astrid Turner. Dhe kuallës arvës bumo së në devlës dhe mijaj, datë e zurtut inë tut speciale, kë gjida e mbe graus, shkome di zhina.
1: L'arnika beqëm lidar. Kela e të nuk se grizhung beq shurma gjida. Aber supliqir nga lës të shtinjës, a vurdar shë blerës, a berrim nartë tut. Kela e një që so gëti o shkreq, shi Në sinjër o të shenë se qipi jeshtë të vendë në këtotë lës ervës medicinales e një desë lëshirë e kej fis l'arnika kun kella se vajnë zë mishë dinarë tanë. A ti pajnë shku antivinarës, shku iqë o drejnë të la homopateje. To që lënë të minë që qa.
0: Arvës që njënës kë së qenëtën e l'apoteka dhe kazë, që njënës e la shkëdala dhe salata të klej lë marella kënqejve e në pauk mumen, 4 minutës dhe la maza qejve la.
2: Per vos, kun vos.
0: E lullu shpeqe kusera e unë jem fërvun si glaç dhe vanilja, që ka a të klauac radio au dhe u masë dhe punzë që ka kualës san tot kujva për koligje, bumo, zur, flumës, valës, mobejn e ils lungac personës, etc. Masë autor tot kuaj venzë u dhe u oc en linje direkte dina pushpej dhe la pendenta si mushte tur de Suisse dhe la skuater regjuns linguisht de radio, quater moderaturs, moderaturas an reportau shau esser part propi de puns, acusera specie ebon quella emission speciale culs punct culminons de mince moderatur, mince moderatura, iam procunel slur musica favorita, perteca quella canzun va os grande prau, eba ecul fa puns, il motto de quella fermata intera romoncio rudatie interaktion via WhatsApp, ceca prigeu avus specialmen de tot quae cusesu deu de puns, cia forse e muncau tot quae cusera live de las 8 alas 9, saniumo cusia, acun quae avis ei Gheorghine Ianchi naven, gevisa lina pacifica, mazemma sera, ciao ciao, bugen, tocan la proxima.